0: دی باندې خو مونږ خبرې موکړې. د تریخې رکاڼې دوه دوایانې دي، یو آیرس ور سیکولر دی په 30 طاقت کې، یو کارډس میریانس دی. کارډس مار، کارډس میریانس په کیو طاقت کې او آیرس ور سیکولر دا په 30 طاقت کې، کارډس میریانس په کیو طاقت کې استعمال کې درې ټیمه. کارډس مار لس لس کا تری استعمال کا، آئرس پنځه پنځه کا تری استعمال کا، درې ټیمه په ګوټو بوکې. ان شاء الله الله به شفا دلا در کی. صفر
1: 312-93-174 چوک غنی خان روڈ یوسف خان مارکیٹ چارشمبے او د زیارت پورز جندن ہومیوپیتھی کلینک او ڈاکٹر عبدالرشید خان یاد لری جندن ہومیوپیتھی کلینک شمسی روڈ باندې قاضی اعظم کالج سرخوا کے مردان کی جمعی خالی پورز زمون کلینک کولو وی اتوار مکمل چھٹی وی پیرو منگل سوابے کے میلا گراؤنڈ تو مخامخ جنگیرا روڈ باندې ہنڈا شوروم د پاس علاج ہومیوپیتھک سینٹر تتا سنات لے شی 0312-93-73-174 0345-93-73-174 باندې رابطہ کولے شی سغین علاوہ گرانو ملگرو 0357-36-37 د واٹس اپ ذریعہ رابطہ کولے شی ٹک ٹاک کے ہاں مخا ہومیوپیتھک ڈاکٹر عبدالرشید خان تاسو سرچ کولے شی ڈاکٹر سن
0: وقت پائے تر سے دلے گران اردن کو پتلو تلو کے صرف دا خبر کو مکہ میں ملی اسم زدائم چہرہ مونگا علاج کو بفضل اللہ بفضل خدا توکل تو علی اللہ او پا گرنٹے علاج نکو دیر اور لگون تی گلو کرچے سلور پیر رالما او زما دا کانے زیاد شوی ری دا تریخی نو دا اس نشوی علی کانے خوبا زیادی دا نازکا چے دوائی ماور کلو دا مرض مطابق خو بہرحال اللہ تا بنو منظورا کی دیش الٹر ساؤنڈ مخ کے یا لیٹی یا مطلب زوڑی عرص چی دب اللہ تا پتی پا دے ماں دے مکس نشوی علی خو کوشش تا کوي چې بیماری راولي الله او ټیک کوي الله نو سو کوم راځي خو زما په ګارانټي علاج دیو مرزم نو کومه صرف ګیره مبارک سپینه شو 35 سال زموږ په دې علاج طریقې علاج کې وشو که سو کوم خواهش لره زموږ نه د علاج اوم ټیک تا کګنی نو تاسو هومیوپیتیک علاج خپل کې الله رب العزت په ان شاء الله او په وخت باندې ډاکټر لتل پکای چې سونه په وخت انسان ډاکټر لرشي نو الله ولا شفام ضرور کې او د غټي بیماری نم الله بچو ساتي ګران اردن کو په دې ټول پروګرام کې کدا ایسا الفاظ زما د خلینه خطری تاسو باندې بد لګی دي تاسو ته په دوک ملو شي تاسو په تکلیف ملو شي نو دوه لا سونه جوړ کوم بخنه غواړم دل وی الله پامان
1: دل وی الله پامان
2: ویل بی بیک رائٹ افٹر دی کمرشل بریک
3: خوابوں کو حقیقت میں بدلیے آپ کے خوابوں کی خوبصورتی اب بیلڈونا کاسمیٹکس کے ساتھ نئے سال میں ایک نیا آغاز
4: زندگی ایک خوبصورت سفر ہے جب انسان تندرست ہو تو ہر دن نیا لگتا ہے ہر سانس تازگی بھری محسوس ہوتی ہے لیکن جب بیماری جسم پر دستک دے تو مسکراہٹوں کے رنگ بھی مدھم ہو جاتے ہیں ایسے وقت میں ضرورت ہوتی ہے ایک ایسے مرکز شفا کی جہاں دوا کے ساتھ ساتھ دعا کا یقین بھی شامل ہو اور اب وہی یقین وہی امید آپ کے اپنے شہر سوابی میں جہانگیرا روڈ شاہ منصور بابا مدرسہ کے قریب شاہ منصور میں موجود ہے حیدر مومن ہومیوپیتھک جنرل ہسپتال شاہ منصور سوابی یہ صرف ایک اسپتال نہیں بلکہ اطمینان بھروسے اور شفا کی وہ جگہ ہے جہاں مریض کو فائل نہیں ایک انسان سمجھا جاتا ہے جہاں علاج صرف بیماری کا نہیں بلکہ انسان کے احساسات کا بھی ہوتا ہے زیر نگرانی ڈاکٹر حیدر علی محمد جو اپنے تجربے علم اور خلوص سے ہر مریض کے لیے شفا کا ذریعہ بنے ہوئے ہیں ان کے ساتھ موجود ہیں ہائی قابل اور مہارت یافتہ ڈاکٹرز کی ٹیم جو ہر مریض کے علاج کو ایک فرض ایک خدمت اور ایک مشن سمجھتی ہے چاہے مسئلہ شوگر کا ہو یا بلڈ پریشر کا معدے کے مسائل ہوں یا جوڑوں کا درد دمہ الرجی یا سانس کی دشواری ہو خواتین کے امراض یا اعصابی تھکن ہر بیماری کا قدرتی محفوظ اور دیر پا علاج صرف حیدر مومن ہومیوپیتھک جنرل ہسپتال شاہ منصور سوابی میں یہاں نہ خطرناک دوائیں نہ سائیڈ ایفیکٹ بس خالص ہومیوپیتھک علاج جو جسم کے ساتھ دل کو بھی سکون دیتا ہے کیونکہ یہاں یقین ہے کہ شفا دوا سے نہیں دعا سے بھی ملتی ہے اپنا اپوائنٹمنٹ حاصل کرنے کے لیے یا براہ راست ڈاکٹر حیدر علی محمد سے رابطہ کرنے کے لیے ابھی کال کریں 0331-939-4941. آپ کی صحت ہمارا عزم، آپ کا اعتماد ہماری پہچان۔ حیدر مومن ہومیوپیتھک جنرل ہسپتال، شاہ منصور صوابی۔ قدرتی شفا، دل سے دعا۔ قدرتی شفا، دل سے دعا۔ حیدر مومن ہومیوپیتھک جنرل ہسپتال، شاہ منصور
5: صوابی۔ زوانی د زوانکو نه بغیر نیمګړی وی، خو چرته د دغه زوانکو په وخت باندې غم اونکللی شي، نو په را روان وخت کې دغه زوانکی ستاسو د خایس د خرابېدو باعث جوړ دی شي۔ د اویل سکن او د دانو د پاره یو ډیر خاص میڈیکیٹڈ فارمولا ڈاکٹر حیدر اینٹی ایکنی فیس واش، ڈاکٹر حیدر اینٹی ایکنی کریم، کم چی پا سلور سو روپئے بانے دا سلور بہترین انگریڈینٹ سر تیار شوے۔ ڈاکٹر حیدر اینٹی ایکنی کریم، ڈاکٹر حیدر اینٹی ایکنی فیس واش، کم چی دا آئل سکن او دا ایکنیز دا پارا ډیر بهترین فارمولا دا، کم چی پا سلور ورځو کی ساسو دا سکن ایکنیز پمپل پا مکمل توګه باندې ختمي، او یوازې دا نه، د دغه دانو چکم داغونه دي هغه هم په مکمل توګه باندې ختميږي۔ په دې کې بهترین ایکټیو انګریډینټ شامل دي لکه بنزوئل پرکسایډ، سلسلک اسید، ٹری ٹری آئل او کلینڈا مائسین، کوم چې یو ډیر بهترین انټي بیکټیریل انټي انفلمیټری انګریډینټس دي، او دغه پروډکټس ډرماټولوژیکلی ټیسټډ هم دي، کوم چې صرف او صرف په سلور شپو کې دننه دننه ستاسو دانی او د دانو داغونه په مکمل توګه باندې ختمي۔ نو زر تر زر د نږدې کاسمیټکس جنرل اور میڈیکل سٹور نا د بیلاڈونا کاسمیٹکس ڈاکٹر حیدر اینٹی ایکنی فیس واش، ڈاکٹر حیدر اینٹی ایکنی کریم واخلی او د سکن ډیر مسئلے اوارے کئی۔ د مزید معلوماتو لپاره زموږ دغه ویب سائټ وزٹ کئی، www.belladona.com.in۔

0: سلام بھیا سنگے ہائے بھیا
1: یا اللہ
0: چائے سرا
1: یا اللہ نرے نرے
0: اور جی ہم جی کا خرے
1: نرے نرے
0: او بھائی بس ٹائم اس مس کو ما سعود تا سلام تنہا پرام سوابی اے تنہا پرام سوابی اوکے السلام علیکم جی بھائی سنگے تاسو سنگے تاسو گڈ مارننگ پدی زبردست موسم کی درتا وایما عاقب جان بھائی ماتا د ماتا چاوی ندا ہس گپتے ہاں وہ چی جا ضرور دی ہاں او منگ با اوکے اوکے اسیم د ٹوپائن اسیم ڈی ڈی زیادہ شکریہ اسپیشل سلام تاسو تا او ٹول لسنر تا ہاں ستاسو ٹول کور والو تا ہم اسپیشل سلام ز ہمیشہ ستاسو شو

السلام عليكم او چی چای اوس کا زهم اوس پس مانو نوس کما چای پراٹا لٹوا اوکے جی بہار

0: السلام علیکم زمانم به هم نازم د ډاکي بو کرم خان نه د لډونا پروډکټس پاکستان او مکلیزا او د هاسپټل د لسما کلیزا د ډاکټر حیدر علی مومن او اول لسر ته ډیر ډیر مبارک شه.
1: السلام علیکم زم حسینا د سواد د بلډونا کاسمیټکس او مکلیزا د ډاکټر حیدر علی مومن هاسپټل د لسما کلیزا ډاکټر حیدر علی مومن ته او ټولو اوریدونکو ته
2: right after the commercial break.
3: خوابوں کو حقیقت میں بدلیے آپ کے خوابوں کی خوبصورتی اب بیلڈونا کاسمیٹکس کے ساتھ نئے سال میں ایک نیا آغاز.
4: صورت سفر ہے, جب انسان تندرست ہو تو ہر دن نیا لگتا ہے, ہر سانس تازگی بھری محسوس ہوتی ہے, لیکن جب بیماری جسم پر دستک دے تو مسکراہٹوں کے رنگ بھی مدھم ہو جاتے ہیں. ایسے وقت میں ضرورت ہوتی ہے ایک ایسے مرکز شفا کی جہاں دوا کے ساتھ ساتھ دعا کا یقین بھی شامل ہو. اور اب وہی یقین, وہی امید شہر سوابی میں, جہانگیرا روڈ, شاہ منصور بابا مدرسہ کے قریب, شاہ منصور میں موجود ہے حیدر مومن ہومیوپیتھک جنرل ہسپتال, شاہ منصور سوابی. یہ صرف ایک اسپتال نہیں بلکہ اطمینان, بھروسے اور شفا کی وہ جگہ ہے جہاں مریض کو فائق انسان سمجھا جاتا ہے, جہاں علاج صرف بیماری کا نہیں بلکہ انسان کے احساسات کا بھی ہوتا ہے. زیر نگرانی ڈاکٹر حیدر علی محمد, جو اپنے تجربے, علم اور خلوص سے ہر مریض کے لیے شفا کا ذریعہ بنے ہوئے ہیں. ان کے ساتھ موجود ہیں ہائی قابل اور مہارت یافتہ ڈاکٹرز کی ٹیم جو ہر مریض کے علاج کو ایک فرض, ایک خدمت اور ایک مشن سمجھتی ہے. چاہے مسئلہ شوگر کا ہو یا بلڈ پریشر کا, معدے کے مسائل ہوں یا جوڑوں کا درد, دمہ, الرجی یا سانس کی دشواری ہو, خواتین کے امراض یا اعصابی تھکن, ہر بیماری کا قدرتی, محفوظ اور دیر پا علاج صرف حیدر مومن ہومیوپیتھک جنرل ہسپتال, شاہ منصور سوابی میں. یہاں نہ خطرناک دوائیں, خالص ہومیوپیتھک علاج جو جسم کے ساتھ دل کو بھی سکون دیتا ہے, کیونکہ یہاں یقین ہے کہ شفا دوا سے نہیں دعا سے بھی ملتی ہے. اپنا اپوائنٹمنٹ حاصل کرنے کے لیے یا براہ راست ڈاکٹر حیدر علی محمد سے رابطہ کرنے کے لیے ابھی کال کریں 0331-939-4941. آپ کی صحت ہمارا عزم, آپ کا اعتماد ہماری پہچان. حیدر مومن ہومیوپیتھک جنرل ہسپتال, شاہ منصور سوابی. قدرتی شفا دل سے دعا, قدرتی شفا دل سے دعا. حیدر مومن ہومیوپیتھک جنرل ہسپتال, شاہ منصور
5: سوابی. زوانی د زوانکو نه بغیر نیمګړی وی, خو کچرتا د دغ زوانکو په وخت باندې غم اونکللی شي نو په را روان وخت کې دغ زوانکی ستاسو د خایس د خرابېدو باعث جوړ دی شي. د اویل سکن او د دانو د پارا یو ډیر خاص میڈیکیٹڈ فارمولا دو اینٹی حیدر اینٹی ایکنی کریم, کم چی پا سلور سو روپئے بانے دا سلور بہترین انگریڈینٹ سر تیار شوے. ڈاکٹر حیدر اینٹی ایکنی کریم, ڈاکٹر حیدر اینٹی ایکنی فیس واش, کم چی دا آئل سکن او دا ایکنیز دا پارا ڈیر بہترین فارمولا دا, کم چی پا سلور ورزو کی ساسو دا سکن ایکنیز پیمپل پا مکمل توگا بانے ختمی. او یواز دا نا دا دغا دانو چکم داغون دی اگا ہم پا مکمل توگا بانے ختمی گی. پا دیکھے بہترین ایکٹیو انگریڈن شامل کا بنزوائل پرکسائیڈ, سلسلک ایسیڈ, ٹری ٹری آئل او کلنڈا مائسین, کم چی یو دیر بہترین انٹی بیکٹیریل, انٹی انفلیمیٹری انگریڈنٹس دی. او دغا پروڈکٹس ڈرمٹولوجیکلی ٹیسٹڈ ہم دی, کم چی صرف اور صرف پسلور اسپو کی دنن دنن ستاسو دانی او د دانو داغونا پا مکمل توگبانی ختمی. نو زر تر زرا دا نزدی کاسمیٹکس جنرل اور میڈیکل سورنا دا بیلڈونا کاسمیٹکس ڈاکٹر حیدر اینٹی ایکنی فیس واش, ڈاکٹر حیدر اینٹی ایکنی کریم واخلی او دا سکن دیر مسئلے اوارے کئی. دا مزید معلومات دا پارا زمونگ دغا ویب سائٹ وزٹ کئی www.belladona.com.pk.
6: خوش خبری, هغه ټول بیماران چې د چا هډوکی مات شوی وي یا د ماتې دو نه پس غلط پیون شوی وي او یا ګوتې بے حرکت شوی وي او د چا چې د خپو د کندو دننه لاړه ختم شوی وي, کوپې, دردونه او ټکار کوي, هغه ټولې زنانه چې د چا خپې او لاسونه سونکیږي, او هغه ټول مریضان کوم چې

Hello, hello, hello. Assalamu alaikum, Pakistan. سلام نجی څنګه مونږ چل دے سہلات واقعات سکھوئے سنکھوئے سم مصروفیات مودی یقینا کم دن خپل کارونه کی یا فردی بی کارونه کی بچکم دن تاسو لګی یا خه خبر دا چې تاسو کم دن خپل کارونه کی یا فردی بی کارونه کی کم دن لګیا یا قدر مند دوست تاسو سره تاسو قربا طاهر زمان جی طاهر زمان تاسو سره لایو اینڈ ایکسکلوسیو ایف ایم 94 یعنی کی دلبر ریڈیو سوبے سٹوڈیو نا لایو اینڈ ایکسکلوسیو زما آواز اور دیش جی مننه شکریہ مہربانی جوندیو سے گرندیو سے خاد آباد خوشحال سوکھلو سے جی چتا سمنگ سر موجود ہی ازمنگ آواز دلبر ریڈیو دلارج کم دن اور ہے او کہ موسم بہوالی سر اگلا خبر کو نو موسم ماشاءاللہ ڈیر زبردست موسم دے جی دزڑ موسم دے مطلب دا سے دے چ زڑ تخ موسم دے جی ٹھولو اور دن کو تا کاغا مشران دی کشران دی یا لوے مشمان دی لوی ماشمان دی جی لوی ہو کچھ کم دن ہم ماشمانی کا نا اکثر لوچ کم دن عادتنو دا سیج رکھ دن ماشمانو عادتنو ہی جی او کہ تاسو ڈرائیونگ کوئی نو ڈرائیونگ کوئی جی زو تاسو مانی کھوم نا چھے تاسو ڈرائیونگ میں کوئی ڈرائیونگ کوئی خو لگ پہ احتیاط کوئی جی لگ کوشش کوئی تاسو دا سیج لگ پہ حوصلہ لگ پہ سب لگ پہ سڑی تو پچھ کم دن ڈرائیونگ کوئی او بل خبر ادا چھے ڈرائیونگ پر دوران موبائل فون کال فون سمارٹ فون ہینڈ ہیڈ فون آئی فون نا دا فونوں نمونوں نا چکم دن دا میں استعمال ہوئی سید کرنا پدی خبر بانتا سو پوئیش ہوئی اس چکم دن پوئیش ہوئی کتا سو پوئیش ہوئی نو خواہ خبر ادا کتا سو نہیں پوئیش ہوئی نو بس اللہ پاک مولا تا سو پوئی اکھے جی آمین سم آمین جناب آواز مونگا اور ادیشی دی وقت کے کم کم زی کے جی شاہ منصور کی زمونگا آواز اور ادیشی دی سر سر کم دن زمونگا آواز پزیدہ کے اور ادیشی دی سر سر زمونگا آواز پٹن کوئی کے اور ادیشی کڑی کے اور ادیشی دین علاوہ مرغوز کے اور ادیشی مرغوز نے علاوہ کوٹا کلابٹ دی سر سر زمونگا آواز ٹوپائی پسی مہم کم دن اور ادیشی جی گدن کے ہم اور ادیشی دی سر سر زمونگا آواز زروبئی کے اور دیشی مینئی کے اور دیشی مینئی سر سر زمونگا آواز جناب دی سائڈ نو تا اتلے سائڈ تا یا دی طرف تک ہم خبر کو نو سٹیپا سائڈ تا ہم زمونگا آواز اور دیشی جی کا جنڈو بوکو کی تاسو آواز اور نو منا نا جی اور نور زمونگا آواز پکم زے کے اور دیشی جی گرو ڈیرے کی زمونگا آواز اور دیشی مین سوبئی کی آواز اور دیشی سوبئی سرچ کم دینو برمانے رے برا مائن رہے کہ ہم گم دینو آواز اور دیشی جی دین علاوہ سلیم خان کے زمگا آواز اور دیشی آو کتا سو زمگا آواز دیوت کچھ گم دینو کا گواٹی کے اور یا دی سر سر زمگا آواز کتا سو گم دینو منصب دارو کے اور منصب دارو نے علاوہ زمگا آواز کا شیوہ کے اور شیوہ آڈا کے یا کا سکندری کی زمگا آواز اور سکندری نے علاوہ زمگا آواز یار حسین کے ہم گم دینو اور دیشی جی کالو خان کے اور دیشی او دی سائیڈن تا کم خبر کو نو وڑک لاہور کے ہم آواز اور دیشی وڑک لاہور نہ علاوہ آواز منگا آواز جناب مان کے جلسے جلوے توڑیری او جانگری کم کم نہ آواز اور دیشی منا نا جی مہربانی شکریہ تشکر بی سی آر جناب پدی موسم داس موسم کی جگم دن بندہ ہوئی بس خالانگ ریف تا بندہ جگم دن بس نور خدا سے پوئے شوی گنا کہ نہیں پوئے بس اللہ پاک جگم دن تاس پوئے در کجے خجناب خبر تر بکھو دین علاوہ جگم دن استاس ٹیلیفونان استاس لائف کالز استاس میسیج نا استاس پیغامات اب ہم لکھ جگم دن دا پوگیم حصہ بھئیو پروگرام کی شاملیت دو پارا 09832804495 رات لل پارا شاملیت دو پارا 09832804495 پدی نمبر استاس لائف کالز و پروگرام کی شامل ہوا او داسی موسم کے لکج کم دن دیسی موسم کے ساسو زڑ سغواڑے لکج کم دن نو افل دزڑ حال کم دن ماسر بیان ہوئی ہو خیال کا ہوئی ہو ہر چاہتا چھ کم دن دزڑ حال بیان ہو ہر چاہتا دزڑ حال بیان ہو دا ضروری نہیں جی او خیر را یو سو دس خل گئی یو سو دس کم دن کسانی آگے سر کم دن بندہ حال کم دن بیان ہو لیشی کتا کم دن واڑ استاد دا جڑو

0: وی خدا پاک وی خدا پاک زبم چې کمنن پروگرام
1: دې مری کې
0: تاسو له نن یو کلیټ راځي ګلو بس تاسو بابي لږ کمنن لګ تکلیف ورکوم مو پروگرام نه رسېږم کمنن کور ته زما بابي ته هم چې خټټ چې کمنن مسالیدار کړای چې کمنن ماته
1: دې ما ته کالو کزه ورکه طریقې هم ډیر زبردست جوړیږي
0: نستا مطلب څه چې تاسو د بابي لږ کمنن چل نه ورځي
1: نہ ما ہونا جی ویری چل نہ راضی دار تے کڑو پلے طریقے
0: نہ ستا سنگ طریقہ دے تو اس گندن سنگ بال کا طریقہ بخائے
1: کوئی تے پروگرام دی ٹائم نہیں تے تو
0: ظفر یال دزان ڈیر دے خیال ساتا او چات دو سلام پیغام ہا
1: جی جما ٹو دے مینے مال تے دو سلام پاس من دو سلام
0: وعلیکم السلام وعلیکم السلام وعلیکم السلام فریال کے اندر ماسر پروگرام کے شامل شو جی فریال مننا شکریہ دیر مننا نیکسٹ کالر گرو مکسر سوکر از دکم زنا سے ولغالی جی السلام علیکم وعلیکم السلام وعلیکم السلام پخیر نہ پخیر سنگ ایتا سخی ٹک ٹاک کی
1: خیر وی جی تاک سنگ ایتا جی تم سنگ
0: میری طبیعت ٹھیک ہے جی اچھا آپ بتائیے گا آپ کا نام کیا ہے کون بات کر رہی ہیں کہاں سے بات کر رہی ہیں
1: جی سلام علیکم خبر کون
0: یہ پشتو میں بات نہ کریں پشتو میری جو ہے نا اتنی کوئی پکی پشتو نہیں ہے آپ اردو میں بولیں تاکہ جو ہے نا اردو کے جتنے ہمارے سائٹ پہ سننے والے لوگ ہیں سائٹ پہ سننے والے جتنے لسنرز ہیں تو انہیں بھی آپ کی آواز کی سمجھ آئے نا آپ کی باتوں کی مطلب جو ہے نا وہ بھی آپ کی باتوں کو سمجھ پائیں
1: اردو
0: نہیں ایسی کون سی بات ہے کہ مطلب آپ کو اردو نہیں آتی آپ پاکستان میں نہیں رہتی پاکستان کی جو قومی زبان ہے جو نیشنل لینگویج ہے وہ تو اردو ہے اردو آپ کو نہیں آتی یہ کیسی بات ہوئی مطلب آپ کو رات کو آتی ہے اور صبح چلی جاتی ہے یہ کس طرح کی بات ہوئی کہ آپ کو اردو نہیں آتی اچھا اچھا نام تو بتا دیں آپ کا نام کیا ہے ارہا بات کر رہی ہیں ارہا کہاں سے بات کر رہی ہیں آپ اچھا سوابی سے بات کر رہی ہیں سوابی کون سے ایریا سے آپ نے کال کی ہے کون سی جگہ سے کال کر رہی ہیں جی جی جی بولو بولو بولو پلیز
1: میں
0: اچھا میں نے ہی سے بات کر رہی ہیں آپ یہ میں نے ہی کہاں پہ آتا ہے مطلب یہ کہ یہ ٹوبی کے ساتھ ہے یہ ٹوبی کے ساتھ آتا ہے ہیلو میں پوچھ رہا ہوں کہ یہ میں نے جو ہے جو آپ کا گاؤں ہے یہ ٹوپی کے ساتھ آتا ہے کیا ٹوپی کے اس سائڈ پہ کون سی والی سائڈ پہ اچھا یہ کوٹھا تو وہ کوٹھے کے حوالے سے بتائیے گا کہ یہ جو کوٹھا ہے کوٹھا کہاں پہ آتا نہیں ان کے قریب کوئی مطلب جو ہے نا بگ سٹی بھی ہوگا نا کوئی بڑا شہر بھی تو ہوگا
1: جی مطلب یہ سائڈ کچھ کم دے نو کوٹا دبل سائڈ کچھ کم دے میں
0: نہیں مجھے آپ کی بات کی سمجھ نہیں آئی ایک سائڈ پہ کوٹھا ہو گیا اور دوسری سائڈ پہ میں نے ہی ہو گیا تو اس کے مطلب جو ہے نا یہ شمال والی سائڈ پہ کون سا کوئی گاؤں آتا ہے اور جو مطلب مغرب ہے نہیں مشرق مغرب ہاں مغرب والی سائڈ پہ کون سا آتا ہے مجھے ذرا بتائیے گا نہیں پھر تو آپ جو ہے نا جھوٹ بول رہے ہیں آپ میں نے کی ہیں ہی نہیں ہیں تو سننے والوں کو کیا کوئی میسج دیں گے کیا کوئی پیغام دینا چاہیں گے آج آپ کافی ٹائم بعد آئی ہیں تو سننے والوں کے لیے کیا کوئی میسج لے کے آئی ہیں جی یہ کون سی بات ہوئی کہ اپنا اپنا تو ہر جو ہے نا بندہ خیال رکھ سکتا ہے اور ہر بندہ مطلب جو ہے نا اپنا خیال بہترین طریقے سے رکھ سکتا ہے یہ ایک ایسی بات ہوئی کہ
1: جی گورے خپل خیال کچھ کم دے خپل اسم بندہ شادی کنا
0: جی
1: نو کو دے جان الا مطلب بعد مشان کم دے نو ہڑ مان شو ہوئی اور دے
0: اچھا مطلب آپ بچوں کے حوالے سے بات کر رہی ہیں بچوں کے حوالے سے آپ کہہ رہی ہیں کہ بچوں کے بڑے بزرگوں کا خیال رکھنا چاہیے یہ بات کر رہی ہیں آپ ہاں
1: جی بالکل خپل خیال کچھ کم دے بندہ ہر ٹائم کم دے خیال شادی کنا
0: صحیح صحیح صحیح صحیح صحیح تو باقی کسی کو کوئی پیغام دینا چاہیں گی کوئی میسج دینا چاہیں گی
1: بس جی زمان خدا کا میسج ہے کہ بس چکم دینا دا مارو منشمانو او دا مشرق دا دیا

سولی اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. آخری کالر چیک کرتے ہیں ہمارے ساتھ کون دے رہے ہیں کہاں سے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. نام بتائیے گا جی اپنا, کون بات کریں کہاں سے. ہاں جی اوکے, قصہ ضروری کار وغیرہ ہی تھا سرچ کم دنوں کے, صحیح ہے. اوکے جی ڈیر مننا دامنگ سرچ کم دنوں زما خورجا نے پروگرام کے شامل شوی ہو جی. غم زمانے نے مجبور کر دیا, ورنہ یہ آرزو تھی کہ بس تیری آرزو کرتے. ہائے ہائے ہائے ہائے ہائے ہائے ہائے کیا کہنے جی. اور کہتے ہیں نا, کہا جاتا ہے نا کہ ابھی میں آپ لوگوں سے اجازت بھی لے رہا ہوں اور جاتے جاتے میں یہ ایک ٹریک آپ لوگوں کے لیے پیارا سا خوبصورت سا پروگرام میں شامل کرنا چاہتا ہوں, اور اسی کے ساتھ میں اجازت لوں گا ساحر علی بگا کی آواز میں. سوری معذرت, ساحر علی بگا کی آواز میں یہ خوبصورت سا ٹریک, خوبصورت سا ٹریک.

سویل لیسنز اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا, اور جہاں محبت تجھے الوداع کر دیا. زندگی کے کچھ موڑ ایسے بھی ہوتے ہیں جہاں انسان اپنے زندگی کے کچھ موڑ ایسے بھی ہوتے ہیں جہاں انسان اپنے دل کی تمام خواہشیں خواب یا تمام خواہشوں خوابوں موشی سے دفن کر دیتا ہے. کبھی جن راستوں پر محبت کے چراغ روشن تھے وہی راستے وقتی گرد میں گم ہو جاتے ہیں. کبھی جن ناموں کی خوشبو سانسوں میں بسی ہوتی ہے وہی نام یادوں کی دھن میں اجل ہونے لگتے ہیں. محبت ایک ایسا احساس ہے جو روح کو زندگی بخشتا ہے, زندگی دیتا ہے لسنس. مگر جب یہی محبت درد بے قدری اور تنہائی کا سبب بن جائے تو انسان اپنے دل کی بستی اجاڑ کر آگے بڑھنا چاہتا ہے جی. اور آج انہی ٹوٹے خوابوں بجھی امیدوں اور بکھرے جذبات کی داستان لیے ہم یہ اعلان کرتے ہیں کہ جا محبت تجھے الوداع کیا. جا محبت تجھے الوداع کیا, اب تیرے نام کی کوئی صدا دل کے دریچوں سے نہیں گزرے گی. جن خوابوں کو تیری یاد کے رنگوں سے سجایا ہے انہیں وقت کے حوالے کر دیا ہے. جن راستوں پر تیری چاہت کے پھول بکھرے تھے وہاں اب خاموشی کے سائے ہیں. دل نے بہت چاہا کہ

0: جن راستوں پر تیری چاہت کے پھول بکھرے تھے وہاں اب خاموشی کے سائے ہیں. دل نے بہت چاہا کہ تیری یادوں کو سینے سے لگائے رکھے, مگر ہر یاد نے ایک نیا زخم دیا, ہر امید نے ایک نئی شکست عطا کی. اس لیے آج دل نے فیصلہ کیا ہے کہ محبت کے اس جام کو زمین پر رکھ کر اپنی تنہائی کو گلے لگا لیتے ہیں. اب نہ کسی کا انتظار ہے, اب نہ کسی کے انتظار کی آرزو باقی ہے, اور نہ ہی کسی وعدے کی روشنی. جو لمسے وابستہ تھے تاب کے بن اوراق بن چکے ہیں. تیری مسکراہٹ, تیری باتیں, تیری قربت کے احساس سب وقت کے سمندر میں کہیں دور دور چلا گیا ہے. دل نے سیکھ لیا ہے کہ ہر منزل محبت نہیں بنتی, اور ہر خواب حقیقت کا روپ نہیں دھارتا. کچھ کہانیاں صرف درد کی وراثت چھوڑ جاتی ہیں, اور کچھ محبتیں صرف آنکھوں میں نمی بن کر رہ جاتی ہیں. آج جب محبت کے اس آخری پیغام کے ساتھ جا محبت تجھے الوداع کر دیا, تو دل میں جو ہے نا کوئی شور نہیں, کوئی شکوہ نہیں, کوئی فریاد نہیں, صرف ایک خاموش سا سکون ہے. اب مزید خود کو ٹوٹنے نہیں دینا. اب دل اپنی بکھری ہوئی دنیا کو سمیٹ کر نئے سفر کی تیاری کر رہا ہے. محبت کے اس باب کو بند کر کے زندگی کے نئے اوراق کھولنے کا وقت آ گیا ہے, کیونکہ بعض اوقات کسی کو حاصل کرنے سے زیادہ ضروری خود کو بچا لینا ہوتا ہے. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. طاہر زمان کی دعاؤں میں آپ ہمیشہ ہمیشہ شامل رہیں گے, اور طاہر زمان کو اپنی دعاؤں میں آپ لوگوں نے ہمیشہ شامل رکھنا ہے. جہاں رہیے گا, جدھر رہیے گا, خوش رہیے گا, دعاؤں میں یاد رکھیے گا, میری دعاؤں میں آپ ہمیشہ ہمیشہ شامل رہیں گے. دلی پاکستان دا اللہ پامان اینڈ لو یو آل بائے بائے ٹاٹا.
1: After the commercial break, the allopathic or the homeopathic ilajunana na umideshu bimarano do para the umid zere Haider Mumann homeopathic general hospital kho pe khabar na balki the Haider Mumann homeopathic general hospital branch ostaso pakhar sawabai ki prani stashwida katasu ki hum sokhpali bimari the classic homeopathic ilaj sara the munda khatmol Haider Mumann homeopathic general hospital the sawabai branch

اے اللہ تے کامل اور تا قیامت کھڑی ہونے والی نماز کے رب، تو ہمارے سردار محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وسیلہ اور فضیلت اور بلند درجہ عطا فرما، اور ان کو اس مقام محمود پر فائز فرما جس کا تو نے ان سے وعدہ فرمایا ہے، اور ہمیں قیامت کے دن ان کی شفاعت سے بہرمند فرما، بے شک تو اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا۔

فرض واجب نہیں. میرے والد صاحب فرماتے تھے, مولوی صاحب فرمائل, اصل شی چی دے آغا مستحبات پر بھی عمل کرو, سنن پر عمل کرو. سننا ضروری نہیں ہے, آپ تو غرق ہو گئے. حدیث کے بغیر آپ پر قرآن پر نہیں چل سکتے. اور جب سنن کا مطالعہ نہ ہو, سٹڈی نہ ہو, جب سنن پتہ تا نہیں, بیا تپا حدیث ہم نشی چلے دے, حدیث انکار بکے آؤ کر. نبی علیہ السلام کی سنتوں کو مت چھوڑو. بیداغین پس صحابہ من کانا مستنن فلیستن بسنت من قد مات فإن الحی لا تؤمن علی الفتنہ فولائک اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کانو ابر هذه الامہ واعمقهم علما واقلهم تکلفا اختارهم اللہ لصحبت نبی ولاقامت دینه. اللہ اکبر. بیا صحابہ داغی فهم صحابہ قرآن سنت حدیث نہ حدیث کو موضوع می ہو ضعیف می سنت قرآن سنت فهم صحابہ ماشاءاللہ. یا ایها الذین آمنوا, اے خلق چی ایمان مروڑے دے, علیکم انفسکم تاسو باندے لازم دے چی تاسو د خپل ځان فکر وکړه. لازم دې تاسو باندې د خپل نفس اصلاح, د خپل ځان اصلاح. لا يضركم من ضل اذا اهتديتم, که تاسو په هدایت باندې د خپل ګمراهي ته نقصان رسي, بشرطی دعوت پور کې فکر بداغي کې دعوت تبلیغ بکې, چې دعوت تبلیغ اوکې بیا کاغي گمراهي کی تاسو نقصان نه در رسي. قل لا يستوي الخبيث والطيب, قل اے پیغمبر مصطفی محمد مصطفی, وایا لا یستوی الخبیث والطیب, پاک او ناپاک برابر نہ دے. کافر مشرک فاسق فاجر دا ناپاک دی, او صحیح العقیدہ شرک سے پاک توحید والا انسان دا طیب دے, دا برابر نہ دی. قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو اعجبك كثرة الخبيث, اگرچہ خبیثان ڈیر دی تا پریشان نہ کی, تا تعجب کی وا نہ چاہیے. ولو اعجبك كثرة الخبيث, فجر کی نمازی کم, ہیرے کم, چاندی کم, سونا کم, فجر کی نمازی کم, بزرگ کم, اولیاء کم, پوچھ پہ خبر بند, ہیرے کم, جواہرات کم, ڈائمنڈ کم, قیمتی لوگ کم, فجر کے نمازی کم, دیندار کم, اللہ والے کم, اور جو زیادہ ووٹ لے گا وہ جیتے گا. وہ اکثر لا یعقلون, نبی ابا بدعمل کس پر رضی, نیکمل بن رضی بدعمل پر رضی. بولے علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ فرمائل کنا, جمہوریت میں سروں کو شمار کیا جاتا, تولا نہیں جاتا. قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو اعجبك كثرة الخبيث فاتقوا الله يا اولي الالباب. لب عقل, اے عقل والو, اے دا عقل خاوندانو, دا اللہ نو یہ رہے گا, لعلكم تفلحون, یقینا تاسبا, دا اللہ دا لعل ترجمم یقینني, دا اللہ دا لعل ترجمم یقین, یقینا تم کامیاب ہو جاؤ. سبحان اللہ. یا ایہا الذین آمنوا, اے خلق چی ایمان مروڑے دے, لا تسألوا عن اشیاء, تاسو پختن مکوی دا آغے سیزنو بارا کہ ان تبدا لکم, کاغتا اس دا پارا واضح شوا, تسو کم تاسو بیا اغباتا بدئی, یو کس پاس دوی دا ما پلار سوکتے, نچی معاشرہ کستا کم پلار دے, ناغستا پلار دے, بس خبر اپرے دا اس کی دی کی نعوذ باللہ من ذالک, سو نقصان شوی. او نبی باندے خوہ ہی رازی, نبی اتا چتا دبل سا آواز درن کی, دا سے سوال مکوے, دا سے مختلف سوالات. السؤال نصف العلم ہے, سوال نیم علم دے,
والجواب يتم هو في هذه المسألة داغي مسألة أغا جواب أغا مكمل السؤال نصف إنما شفاء العي السؤال إنما شفاء العي السؤال أغا كس تياغتا دين تندوي عي ناغد سؤالك السؤال سؤال تكشيل خو غلط سؤال فضول سؤال برأي تنقيد تنقيس ترديد تعريض سوال برأي سوال سوال برأي شرمول بيزة تقول تنقيد برأي تنقيد أغا سوال لا تسألوا عن أشياء تبدلكم تسعكم وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبدلكم كذي سوال تاسو كلو چكلا قرآن نازل دو نتاسو تبا أخبر واضح شيء غلط سوالات ما كوي أف الله عنها الله دي الله معافي وكلا ده بارك چه غلط سوالات ما كوي والله غفور الله مغفرت كون كده ده بخن مالك ده حليم بردبار ده نرم ده زر سزان ورکي زر شرمول نكي الله دي مطول معاف كي بارحال نو الله دي پدي خبر مالا وطاس الله عمل توفيق نصيبه وگرزي تمام محترم منگل پکار چنگ فکر روکو فکر چه

اور یار بس چلی مت بدری بجے منے میسج کرے وہ خاطر جانو تا تب نیٹ بالکل اوکے کنا سا پروگرام کے کھلا بلا ٹائم دے پوچھ لے کسلور بجے تو ڈیز جا ٹائم اوکے ٹائم لیکن یو گن ریڈیوس ات دو ٹائم اس مور میں آواز کو پروگرام لنے جی لیٹ مو دا خبر ٹھیک دے خوجما سٹوڈیو سما پکور کے سم مسئلہ نہیں چھ سب بار ختم ہند تمام میسج کو سر میرے دا نیٹ خوا خشانتی تا سو دے مسئلہ نہ بحال کری ماتے قسم پا لے میسج کو وہتے پلان کے خان پی جانے کنے پی جانے اوری وہ دا خبر پکور بانے دنن یو کال مخ کے منگا تار اڑول وا گٹم گہ جوان دے وے گم تسمون ویل وہ پرونا لگے دل دے یار بس گتا چیل پال کرے دے وے کور نے دی خوارش تے گن وسوی اوس پکے کسان نہ لگیا دی کم سے کم 35-40 منٹ پر کے لگی نو مارتے خلق اوس سے لگتا روس او سر خراب شو دے مارتے روغ لچانتے معمولی اندازے سے روایا کہتا عجیب کون کی خبر ہے کہ فائبر والا دے خلق دی پی ٹی سی ایل والا دے خلق دی غبار کے تے نہ روغ نہ سن جڑی یار لگا کم سے کم لگا سر مجھے داد روغ مو چرا کلا چنے سے کم کراچی نے سسٹم دیکھو رکھ لے سمندر کے تار دے دو رسوڑوں کے نیچے کراچی نے کم سائن باہر زبردستی لگتا سمات میسج نے چیک والے لگتا سما پروگرام کے ماسٹر ابر خان سے بات مانے کلیاس والے کے سمنگ آواز ضروری دکھے رہے خیر دے میسج ہو گئی انور کے سمنگ آواز ضروری دکھے رہا امیر کے سمنگ آواز امیر رحمان لڑا زمنگ آواز خیدر شاہ کے زمنگ آواز سمیرا دکھلاوٹ

0: گاډي می تور غرو ته لاړې
1: سبرتي دی والا خورکی کې زمنګ आवाज نه لري خیر دغه نه علاوه دغه نه علاوه که ژوندۍ زمنګ پروګرام لري ژوندۍ یاره ژوندۍ سم خپل نن نه ښه الله حال بدی حال انم تا که زمنګ پروګرام لري خیر انم تا رومي خان که زمنګ आवाज لري خیر خیر دې کنه ښه خیر دې کنه جی خیر ما سوي دې خیر طاهر زمان که زمنګ आवाज لري خیر نایلا خان کے زمنگ آواز ہو رہی ہے خیر نور دے زروبئی والے کے زمنگ آواز ہو رہی ہے خیر نو خیر دے ہم اس زوکے کنا خا ہمارا کلاوٹ والے کے زمنگ آواز ہو رہی ہے ہمارا مومن کے زمنگ آواز ہو رہی ہے خیر اور سرا سرا زما زما دیر نیا سین دیر قابل احترام مناہل خورکی کے زمنگ آواز ہو رہی ہے خیر جے دی والا چنگے چائے دربارے ماروش کا سواوی کی سمنگ آواز ضروری دکھے رہا عبید اللہ کی بدنگی کی سمنگ آواز ضروری دکھے رہا جواد کا بدنگی کی سمنگ

پوپ تخبي کی سمنگ آواز اورجینو ابیرو چمشا سمشا پورے خا ماسٹر کو دخل چمنگ بدول کی سر سمنگ آواز کلیئر ہے سفارے کھلے دے مزیدار ہے خشتے جی تاسو تو سمنگ آواز سنگ لگی دے خیر خلا پروگرام اور خا میرا کم دے غیبات لا رہا ہے خود خیرا اتے کا حنیفا سڑے سنگ نے جھوندے لے کم دے رہا جھوندے بھائی دے خیر گنا اور بھی شو سوال ہے خیر انشاءاللہ

اور ہم نواب د ٹوپی نا سس پروگرام ہمیشہ او چتا ہم نہ مستو خاطر وئی تا ستا اسپیشل سلام ٹول لسنر دا سلام آواز فون 94 بانی بالکل او کے دسی مہربانی شکریہ سلام بھائی آواز او کے تنہا فرام سوال سلام قبول کے وعلیکم السلام رحمت اللہ ڈیر منن ڈیر جاتا شکریہ سلام خاطر بھائی سنگھ وعلیکم السلام آواز بالکل کیا دے عمر خان ٹوپی نشی سلام علیکم وعلیکم السلام رحمت اللہ ڈیر منن شکریہ سلام خاطر بھائی وعلیکم السلام سنگھ پروگرام نجات کھلے دے آواز او کے سواب کے ہنگا ہم کلے کلے ادب کرے شول اور دن کی زمار بار ڈیر قابل احترام اریشا گندب کے سمگ پروگرام اور سلام علیکم وعلیکم السلام خاطر جان بھائی پروگرام بالکل براہ راست اور حبیبہ فرام کلا بیٹھا السلام علیکم وعلیکم السلام اکساب اکبر پور نے سمگ پروگرام تر اگلی سلام قبل کے چیز سمگا نمبر سان سر سیب قبل کو سیب تو رومائی صاحب وان سلام علیکم وعلیکم السلام اور رحمت اللہ امار لالا پروگرام تر اگلی سلام علیکم السلام سلام خاطر وائی سنگھ وعلیکم السلام حمزہ سوابی نے سلام قبل کے وعلیکم السلام رابی انو آواز بھی بالکل کلیئر ہے پباڑا کی سلام قبل کے وعلیکم السلام اور رحمت اللہ ڈیر مننا احمد علی وانچی دو مامو بانڈی نے سلام قبول کے وعلیکم السلام ڈیرے میرے بھائی سلام لالا وعلیکم السلام انیسا ہے ماں او انیسا ہائے ہائے انیسا کم انیسا ہے امین تب ذکر کلا پروگرام کے کال کو گنا آقا انیسا

اے اللہ، اس دعوت کامل اور تا قیامت کھڑی ہونے والی نماز کے رب، تو ہمارے سردار محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وسیلہ اور فضیلت اور بلند درجہ عطا فرما، اور ان کو اس مقام محمود پر فائز فرما جس کا تو نے ان سے وعدہ فرمایا ہے، اور ہمیں قیامت کے دن ان کی شفاعت سے بہرمند فرما، بے شک تو اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا۔